acceptabile în cui facere din ieris, ut nobis corpus e sanguis fiat, diletissimi filii Tui, Domini nostri, Iesu Christi.